ککڑ برساں کلوئی برادری دے بندرین میں تھیل جھیڑے دوران مارجی ویل نوجوان جے وارسن جو لاش رکھی دھرنو نوجوان جعفر کلوئی جے وارسن لاش رکھی دھرنو آیو نوجوان کے قتل کندڑ جوابدارن خلاف کیس داخل کرے گرفتار کرن جو مطالبو احتجاج جاری رکھن جو چتاؤ

na. چلو جی انور مشرا صاحب تو چویں تو کھلوں تھا کھلو بھلا اچھو گی کھلوں بھلا ہاں ایکڑو دفعہ وی چو تو کھلوں